isikhathi sivula ngo past 8 or 50 ngafika nje ngesikhathi ka 9 kanti ngomhla ka 10 lokulapho 10 wena ufika ngapha kwa lokho 11 abe khona empakweni you